0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: Prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó o bá ti lè fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó o dẹ̀ ń tẹ̀lé ètò
1: yìí. And you follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you will have testimony.
0: Wòlíì Samueli.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mí o.
1: His name.
0: Bàbá authority.
1: And we call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ ké ń bí ẹ wà.
1: Church where you are.
0: Ẹ lọ wájú ẹ lọ
1: ẹ. Look under back.
0: Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgà náà.
1: For a lot of years that you.
0: Àjàgà náà.
1: Years that you.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: Keep me from my group anymore.
0: Máa já.
1: Yeah.
0: Mo jáde.
1: For a lot of years.
0: Nínú àjàgà náà.
1: Years that you.
0: Oye oye oye. Yeah.
1: Ẹnlẹ́
0: mi ti bá.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgà náà.
0: Ayé mi
1: o. Àjàgà náà tó jẹ́ ayé mi pamọ́.

0: ọmọ Ọlọ́run ẹ gbàdúrà.
1: Children of God, please pray.
0: Olúwa bá ń ṣe ogun náà.
1: Back up every battle of no for me.
0: Malenda balẹ̀ kẹsàdà. Ogun kí n mọ̀
1: pé. Ogun náà.
0: Ẹ bá ń ṣe.
1: Bákan ìtọ́nà.
0: Bí mo ṣe ń gbàdúrà.
1: Àtàlẹ́yìn.